0: 加藤君、加藤方面から交戦スロットが入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
1: 强子、掩护我。你不是说要打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: ません。立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は、八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか。わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: ません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 爸，这
1: 服从命令。
0: 是。
1: 现在呢？再等五分钟，如果那边没动静咱们就撤。
2: はい、わかりました。
3: はい、
2: 探知に伝えます。
3: はい、わかりました。
2: 少々お待ちください。
3: すぐ伝達します。
2: はい、
4: 少佐閣下。
2: 坂田隊長は
4: 中にいます。
2: 用事があるから隊長に合わせるように。
4: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。はい。
5: 調査閣下、どんな用事ですか？
2: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
5: はい、どうぞご指示ください。
2: とても大事な話だ。
5: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国蔵につなげろ。
1: ラカトン国蔵の
2: 佐々木ですが。
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。
3: 小子，咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ？
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 閣下。
1: 石田、陣天砲に向けて撃て。
0: 閣下、恐縮です。
2: ダメ、チャボカートへ
0: 引け。
1: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
3: 疼吗，燃衣人？
2: 好着呢。
1: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て撃て。
0: 閣下、本当にすいません。

0: か。
1: 西田、
0: 新天砲に向けて撃て。
2: 閣下、恐縮です。
3: なる、全部交代。
2: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。新天砲を撃ちなさい。
1: 新天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗，仁义人？
3: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て。撃て。
2: 閣下、本当にすいません。

0: 彼は失恋だ。失恋？你废话怎么那么多呀？啊，你要打就赶紧打！彼は失恋した。殺されました。団長として県内で引っ張ろうと思ったら。 残念ながら俺に首を切られた。今では部下たちも彼に俺の態度を取り始めたし、彼の性格から見れば、その反応は当たり前だ。もし彼がペコペコと頭を下げるのなら、かえで信じたでねえぞ。
1: わかりました。閉じ込めるか。いや、明日彼を呼び捨てくれ。はい。報告です。志平君姗姗来迟啊，这不像是你的习惯。
0: 我一大头兵，不趁着不训练的时候睡懒觉，什么时候睡？哎呀，你这跟以前完全不一样了，金碧辉煌的。
1: 志平君说话满腹牢骚，说来听听。 也许我能帮你化解一二。没牢骚，我不过就是浑身没办成，还闹得四个人就不待见我。这我要是因为这点事就满腹牢骚，肚皮早就被撑破了。正所谓，千夫所指，没病也得死。我就凑合着活着吧。
0: 坐下说。
1: 算了，我是一大头兵，不合规矩。
0: 俗话说。 兄弟如手足，女人如衣服，衣服不合适可以换一件嘛。志平君若是需要，我可以随时派美女登门为敬，清白干净，不要名分，招之即来，挥之即去。若是想认真成个家，志平君这样的一表人才，顾城城里的大家闺秀，我来做媒。庄子强，我帮他娶了李明金的妹妹，现。